0: life. Already be many. Now me unhu wa doye. Me unhu sa fidi awali and Bernard ma wali bi. Akwantu ne fiame sume tu bi. Enra he obi adanse o si eh ene me sume ye graduate. Already ma mani unhu bi. Me sume nkase ne me sume ye graduate. Me ye master's holder. So for graduate ni master's no dia na so. Master's. And a PhD ni so ne master no. PhD ni so so. And a dia na so si PhD doctor. Prof dia. Doctor na boy. PhD no ani doctor. Eh. Na me aya bo me doctor me nkra PhD ye. Na me dia no mu hu mo bo no me be che me. Ordinary doctor. I am doctor me tia sam yin paketo.
1: We can't even mention the name of God.
0: Abosozi.
1: Adebia wonnim ni yeye no. Emu
0: hu yetimi ma o satati no. Adebia ire. Wonnim ni yeye no
1: like say.
0: Ah yetimi ma mu doctor.
1: And who dey let say God has highly anointed you.
0: Spiritual.
1: Ni pa enye o je nti. Sa tumi na nya media ma o no.
0: Enu mu doctor. Timi dey ni nya PhD.
1: Where are
0: you? Okay. Anyway.
1: Safa
0: mame. Let the testimony no. Or say, and men so me a graduate. Also, because say, oh Lord, open my eyes and let me see your grace in my life. Mame so me kase, and men so me a missus. Ye radi inti na men so na me so free. Inti na me pa na men so ya kai skafo ya bumi di kawi. Ye radi inti na me na meti me si dying. Yeradin tin ne me na me beti me ko school papa yi ero de tin ne me na me beti me university ero de tin ne me na ma so meti me awu bi Samson se rado de mama nini hunu keke ompa bonu so oh Lord open my eyes to see your grace ero de bi mani ma me hu won sanchere ne madwuma mu ma wadi mu ma brabo mu ma setene mu ma kwantu se mu me sika se mu bi anobom pa bi anobom pa bi anobom pa bi anobom pa ra pa pa le pa pa ra pa pa sa ba ba di le pa ra pa ra pa ra pa di pa ra pa ra pa ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ha u sha ra pa ra pa ra pa di ra ha ra ra ra ra ra ha u s